0: fa talo fa te malu o tu walu fa lo mega te tablo kalama i te fa te ne te fa manuia te po ono ta te po sfulu tolo te mahene ko iuni lua se lua afe lua se fulu ono fa talo fa te ko te mtau te mai lingua kona te pimono tu malu ki a ko lua kato kone fa lo mega te tablo kalama mahani i po ono katoa i lunga i te pimono tu walu I a ko fa lau rangi fa talo fa tu I a ko I tuai fa kahoa te tablo kalama mo te afe te ne mo mo lo vi ki a kata wa inta tu te lofa mo te ata fai te liki tau si pui pui ni e tātou whanau tu wala sara lau ai te irungue kone tō motu ngāli kua Aotearoa New Zealand mai te pōno tēnā ko hoa te kātu ki hoko mai ki te pōno afi afi pōno manuia tēnei I a te la kau I tuai whaka o kai koi tuai tātou tu kātou ki tāwina te aliki tēnā ki anito ali pine whakatoka mai nei a tau poloka lā no whakatoka mai nei a tātou nei a te whakau mō tāwe te whaf tēnei koi tu e kama tā prokalame, whakalongo mai ko lua ki te pehe, pehe tēnei tā vikinga o te aliki, tuku mai tau lima, mai te mai te kauwhai pehe tātou mai tau whenua tēnā ko te kofunā whuti. Ka tēnei la, tuku mai tau lima.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.